0: sau là ban cho sự là sự thứ nữa sau là sự cao giả bao cũng là mong ở bên đấy lệ phí thì sẽ đấy là cũng một chút việc cũng là là
1: ta không có làm những việc chúng ta chỉ chưa mà là những sự là của phật giáo nữa mà sau này sự là mà cái bạn để ý sao bạn nên đâu để cái khai sáng